0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته assalamu alaykum mbokki di nu baye xel ci radio ukab radio université cheikh ahmadou bambou kaddu gangi bawo ci ndam daro alimul khabir mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq di leen balu aq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témer rak ñett yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ukab tv live Pap Sayar Mbaye ci addu kay bek machine bi yeen askan wi ci deglu bi seen jotay bi di liñuy waxtane di jotay bu ukap dalen ko tanal ngir ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni lepp luy warmal dekk bi ñi ci laante biir altine talata ñi indi ay tem di ko waxtane alar ba gaaw ñi yaatal jotay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay bam xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom waye xam ngeen ni ñen ko waxe wéru safar mom xasse teru amutun geneen yitté amutun benen jot bu dut magal geeg waccay wi motax waxtaan yi ak tém yi ndan indi yépp dañ koy téggé ni waxtaan wi lépp rek mi ngi jëm ci magal geeg lépp lu aduna ci ñi santat bu baax baax nak mbokk yi nga xamné sa suné ñi ngi and ak ñun ci jotay bi di li ñuy waxtané ñu leen ci jaajeufal baax tay di altiné depo ak fukku ak ñi jéggu lo xamna mbokk yi ñu koy waxe ñi and ak yeen kon rek ci 103.5 radio ukap radio université cheikh ahmadou bamba kon ñu koy waxe tay moy altiné di juroomi fan ci diggiwu gamu depo ak di safar ci wér wolof tay di ñaar fukki fan moy le 20 juillet atum 2026 ci atou julit yi ñi ngi ci gënni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñet waxtu yi ñi ngi ci 10h43 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ñet similé bot ci kaw ñu ngi leen di nuy waat bu baaxa baax di leen joxaat seen waccu way ti santati borom bi nu sutural nak defal nu xewal ba nu fekkeeti ko tal ko xamna ni nu ko waxe waxtaan wi lepp safar ak waccay safar wi teru ak waccay magal gi lañ ci waxtane tay yalla dogal amna nu aw gan inshallah bala ñu leena jox itam da non del soir rek ci xew bi nga xew bi xew xew bi nga xamne dembu mom lañu xeye muy mairie Touba bi lak gi nga xamne kon mo fi amone mu don lu metti don lu dis lol kilifa yi nak def ci ab taxaway rawatina sapeur pompier ni yag len fay joyal net ni ñu wara tole lañ ñu wara jappale lañ ci ay jumtuway nak bokku na ci gën leena wutal barap bo xamne fofu la may nek ndax ci xibaar yi ñu jot kilifu yag na no bëgg benen sapeur pompier bo xamne mo ëpp doole bi fi nek waye ba fi mu toll ni barap bu nu ko def moy jafé jafé bi ñëk barap bu nu ko def moy jafé jafé bi ci jitu lolu mom xibaar yi ñu wër la yo xamne ci yenn ci ay kilifa yu nekk ci sapeur ñoy ñu ñuko baxé né ñom yag nañu am digël né sax waajalon nañu ko bu yag tay maire bi nga xam mom mo fi nekk yalla dogal entrepreneur la amna sapeur pompier bo xamné mom moko gañé won ci biir réew mi boba non nga xamné mom ci bopam moko don défar boba ak bu Touba ñom lañu bolé won ñom lañu warona défarando loolu nak doon lo xamné galankor gi yakar na ni kilifa yi war nañ ci def ay jego ba man ko dindi mu tak bo xamne rek da nañ fi meuna amul sapeur pompier lolou munta ñak rek ci dekk bi ñu del ci wat ci lak gi nga xamne amna fa kilifa yi jot nañu xeyma gun neena ñu xamul lu waral lak gi xamunu ko deug la lolou mom yombul xam xeyna waye ay lak yu beure yo xamne dess na ci ginaaw mbir mek declaration yu deg nañu ko ci wax nañ nañu ñi ngi dala suñu xel ndax kat neena no bureau archive moy suñu keytu guddi suñu keytu mariage suñu keyt yi nga xamne kep ko dekk ci dekk bi sey keyt fofu lañu ko dañ fañ koy archiver neena no fofu alhamdullilah ca kaw la nek lak ga eggu fa lolu luñ ni sante suñu borom la waye limu waxul moy biñu yi nga xamne ñi defar keyt yi fofu lañu nek ci suuf lak ga fofu la gëna metti bokku na ci yi nga xamne kon ay document lak na fa yeen document ñofa lak ndax keuy yoy da no xébal ñi nga xamni ñom seen ay keuy ña nga ca bok ca lak ga ñu bañ ko ca comptabiliser ni xeyna rek eggu ci archive rek lepp jam ndax bayina no xel ñi nga xamni ñom seen ay keuy lakale na tudax lool waxu ñu li xew fu deug deug ndax natali yi ci xew ñi ci bëre bëre bi ñuy wax nénu no ay lampe mo fa lak la fa lak moy ay mbir wax mom lañuy raxasse ay détergent yenen yu ñu limal ay commande yo xamne defo nonu ko fa waye registre yi nga xamne ñom ño ca lak lan mo nek ci registre yi ñuko mom keuyti ñan la wala ñoño mom dañu bokku ci askan wi kon deug deug li xew ci lak gi nam ñuko wax ñu xam exactement lan la yenen lañi laaj tam cheikh amar dembu don nako fi wax lu tolne neri bu touba yenn matway yi jëluñu ko ci détecteur de fumée sax waron na fi mëna am lo xamne bu saxar ne ciap tambali am lo xamne day sonni ñi ñi xamne li kat am na lu xew ñu mëna juk waye lu tolni kër gi bouge descendre rek mënu ko am mbokk yi kon li war nañu ko mëna togaat xolaat ko waxtane war ko xeyna sax du waxtaan yi waye ginaaw ci sunu kaw la dal faaw nak loolu da nañu ci bayyi xel ab buntu la rek bo xamne kon doon ko doon ubbi ñu del ci wat ci li nga xamne kon mom moñu indi tay ñuy dikar rek ci walu magal geeg waccay wi di gëna soññaat ñi dëkk ci dëkk bi waye tam gan serigne bi ngey limu wax yakarna ne leerna nañ moy bes bi ñu wajal ko santane na njangum alquran mi kamil ñetti kamil yu mu santane kuko man nga def ko kuko manul nga def lu ko te begal ka lu ko defal lol de yakarna ni ko serigne bi waxe leerna nañ ta kenn ku ci nekk ci ñun warna ko def yitem kenn ku ci nekk ci ñun warna ko mëna bayyi xel ba limu waré nga war ko ca mëna def ndax nak besu mbekté la lepp lo xamne rek lu ñu cey gëna doon lepp lo xamne dana gëna tawfexu suñu nekk yaakar na né loolu waruñu ko sobental waruñu ko bayyi gina waruñ ca gorgorlu kon nak loolu nañu ci gorgor waat ni ko sëriñ bi bëggé ta tertu gañi téral leen bañ leena xatal tertu gañi téral leen bañ leena xatal ubbi neegi ubbi kër yi ubbi xol yi yi di galankor ci dekk bi ñu jox ci mbedd yi nga xamne fat nañu ko fat go xamne sa ciobare bop rek nga ko tek jël say mool rangalé say jallu suuf nga tek say kam nga gas yow dal ya ko xol noko sentiré rek nga défé ko ni ndax deug deug non la wara démé ñenn ñu jël seen ay base tek ci aw yoon wo xamne danaka mbolo fay jaar yow nga tejj ko tejj go xamne danaka sa ciobare bop rek nga ko def amu lenn lo xamne man nga ko justifier ni li moy lako wara da sax leg leg da ngay dem ci bâche bi bu nga xam tegg niñ ko danaka diiru magal gi yépp goudi gofa man di rombe beccëk danaka ba fa rombe fukki nit lu bari lay doon loolu lan mo waral lu ni mel ndax loolu war nañ ko mëna bayyi rek ci dëkk bi kenn ku ci nekk daf la la neex nang ko bëgg ta suuraale wuñu mbolo mi kon yi bok na ci yu war nañ ci mëna gëna gor gor lu wat ñi ci marché yi njaay mu bon ñi nga xamne mom lañu potoxlu bu xew mi amé magalu Touba ñu profito ci lepp lo xamne lambon na ñu dëndjon ko seen magasin mu yaq ñu jël raxasat fompat ba mu set ba nuru lu bes ñu duggal ko ci bir askan yu diko jaay loolu nanu ci xol suñu digënté suñu borom nanu ci xol digënté ak askan yu way tam ñi ko wara sayti dem nanu jog service d'hygiène dik nañu fi neena indi nañu fi juroom ñett fukki nit ak ben yo xamne nek nanu fi ay kilifa bokku ci fukki auto ak ñett ilay seen pompe ak seen waye yef yi nanu ko liggéey très sérieusement liggéey bo xamne bu tekku ci aw yoon la baña doon liggéey bo xamne dañuy dem lijeenti ke baye ke kep ko xamne gis nañ la ngay def naka sudul ak daraja jo mana doon ko mana doon lo mana doon la ca war ci yoon nañ la ca tek ndax lolu moy deug waruñu jub bisu serigne touba bi indi lenn lo xamne lu koy jema xajamal la ta nak bernde yi lu ci am solo ci xew mi buñuy berndelou gan jox len lo xamni lola baxut ci sa wer giaram baxul sa dundu lolou galankor lay don kon lolou nañu ci jog marché bi bala ma ca genn njeg yi nañu len jappandal bis bi ñun ñepp ko bok kenn ku ci nekk war nga ci def dara waye ne magal gay jot rek jël yëf yi acc ko aaj ba danaka mbokk yi nga xam ñom ñoko bëgg jëfëndiko man ci bëgg ci jot duñ ci mëna jot ndax jamono ji kenn ku ci nekk xam nga ni jamono ji mel sa yow kenn ku ci nekk xol rek dëkk bi ni mel nga xol ko sa bop yow kon nak yef yi nañu yeureumante dimbalante ci sunu biir ngir mëna topato gan kon loolu ab buntu la rek bo xamne munta ñak ñu ubbi ko ci jotaay bi ndox mi tam tambali na di ñak ndax sama téléphone bi danaka ma tok ab diir te amul kenn kuma wo rek dima wax ci birum ndox legi rek sank bi may bëgg dugg ci émission bi la mam benen mbokk dima wo dima wax ci walum ndox yi camion yi ni ñi def ba am ci yoy nak yaakar na ne ginaaw sous préfecture ñom ñoko yoré te commission fa la nek képp ku ci bëgg xam lu leer nga dem fa ndax daf ma do laaj ndax xam ngeen numéro bo xamni dañ fi jott wax deug fa yalla di communiquer wuñ ñu ben numéro bo xamni neena ko bëgg ndox nga dem fa ah astaghfirullah ma day wax deug fa yalla xawma numéro bi da nak duma wax luma xamul kon képp ko xamni bëgg nga ci xam lu leer sous préfecture bu ndam auto ya fa la nu nek sous préfet moy yore walu liggey ba sous préfet bi fi wootu won nak moy ka fi nekkon Abdoulaye Kharma mom nak don na wax lu leer ci walu auto yi surtout nak village ya mu ne won mom ci bopam sax da koy soxla mu nu ko gis kon nak kan moko yore wax deug yalla comité bi war nañu ko gëna mëna léral kilifa nguur gi fi nek ginaaw mom sous préfet mo ci am jafé jafé ko jaxlé askama ñun yi nga xam ñun lañu wara taxaw kon nak yëf yi li wara lijeenti war bari na lool tay mbokk yi wax na leen ko sank ñiñ wara dalal muy wa daaira khidmatul khadim don daaira bo pastifu lool nak ndax deug yalla xeyna jaxaso ñen jaxaso bañ min ñen ñi waye seen liggey mom yaakaaraan ku nekk ci dekk bi gis nga ko ci juma jeek mbale mi nga xamne dañ ko fay def rawati na ci guddi geek lepp lo xamne aju na ci walu setal gi loolu don na liggey bu am solo bo xamne wax deug fa yalla da fay don luñ mëna wara mëna waxtane ndax njariñ lu amal nañu ko dekk bi te li ci uppi nak mu leer ñu ne day ciobar wala ñukoy defé ndax xam nañ ay benn benn yo xamne bokk nañu ci ño xamne ni ñi dem kat demuñu ci ngir intérêt way dañu dem ni li kat ak jaayante lañ cey duggé motax kon ñu fasiyene ne dalal niki tay ñu waxtane kurel gi rawati na tam ci magal geek waccawé ka fonu ci tollu fasiyene ci dalal rek ñaar ci jëwri ñi nga xamne ñom ño bawo ci kurel gogé fasiyene dik ñu war ko waxtane muy serigne Youssoufa Fall bokku ci walum commission culture ak adio waye keneen ki tam di serigne Saliou Sey cité commission sociale bu khidmatul khadim ñom ñaar lañ fasiyene dalal niki tay kon xamna rek dañ leen di jox ñu nuyo su ko defé ñu dugg ci waxtaan bi serigne Youssoufa yow lañu jëk jox nga nuyo ñu bayila kon nga nuyo ak mbokk yi bismillah
1: bismillah ismihi alim min sari setan wajim rabbis dahri sadri wa yassirli amri وجه الكلام راشدا ومصدا وفكرة نبض وخلب أصدا بكي جنا وبن صنت سن برم سبحانه وتعالى جل جيون دم صلى الله عليه وسلم دي صنت سن يا كاريتي كلك سيخنا أحمد بامبا عبد الله وقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو بيغنا متعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي ni yu mbolem wa radio ECAP FM ak seen jeewriñ seen mam moof de ko ñaan mu yag bi lol ak mbolem ñi nga xamne ñu ci radio bi niki non nit non lay berale am nuyo wa daara khidmatul qadim jital ci nuyo bi suñu jeewriñ seen Muhammadu Diop non mo jeewriñ mbolem mbolom epek ak top jeewriñ seen Cheikh Mbeng ak mbolem wa daara bepp niki non ñi duñ faté soxna yi seen jeewriñ soxna logay ak mbolem soxna yi ñu ko andal ñepp ak ñi leen ciaré bu baax okay
0: jerejeuf serigne Youssoufa ñu sante le gërëm lu bu baaxa baax may fatali ni yow yaangi bok ci commission culture ak adiya bu khidmatul khadim serigne Saliou Sey yow tam ñu jox la nga nuyu ak mbokk yi bismillah
2: wa bismillah min sirata ji bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziaré di ziaré mo leen koy bayyi xel rajo bi ECAP FM ñu ngi lay nuyu dila bayyi xel le fekk fa nga nek dila jox suñu nuyu dila jox suñu ziar ñi jité ci nuyu bi ki nga xamne moy jëruñu rajo mu serigne mamour waye non lay nuyu ki nga xamne mo jité liggey bi ti daaira khidmatul khadim te mbolo mi nga xamne ñoy sétal li wër jumaa tuba guddi ka djub gu nek waye di jaar ci nuyu ci mbokk soxna ku ñu wax soxna logey mi nga xamne mo jité mbokk soxna yi jërëjëf
0: xamna damay dess ci yow rek nga présenter ñu daaira bi di khidmatul khadim tay mbokk yi nga xamna xeyri jagg nañu ko deg ta xamuñu ko bo leen ko doon garal khidmatul khadim présenter leen ko
2: daaira khidmatul khadim nak moy daaira bi nga xamni ñoy ñi nga xamni ño saso li wër jumaa tuba guddi ga juma gu nek deen bayiko seeni kër ñew ci bërepp bi tak seeni laxasaay bu wën deesal joté ba fajar wala ba sahab ligay maté sétal lepp lu wër jumaa tuba ji bam sét wëcc ñu dogo ñaanal dogo delu wat ci seen kër
0: yëf yi ci mbalé rek la yam ak naka ngeen def ba taxawal ko
2: yëf yi liggéey bi ci xalaatu kenn ku bokk ci liggéey bi ci la jóge. Mi ngi tàmbalee le 27 décembre 2010. Waaw, le 27 décembre 2010.
0: Fukki at ak juróom-benn ci ren.
2: Waaw, kay mu mel ni boobaag léegi ay at yu bari la. Ci la tàmbalee ñu commencé ko di xool bërëb bi, mu mel ni bërëb bii soxla na yeesal. Ñooñe ñëw jaayante ko di ko yeesal, muy loo xam ne dafa neex a safoo, neex a bëgg bërëb bi. Ay ñi di ko romb, di ko xemmee, di ko bëgg, di tàbb ci liggéey bi ba mu toll fii mu toll tey. Ba mbooloo mi nga xam ne moom la am nii muy wax ak yow nii.
0: Mbooloo mi xam naa dana ñu ci dikk léegi ci kanam. Serigne Saliou, ba tey buñ doon wax liggéey bi nga xam ne kon yéen ko cay def, mbale mi lan i jumaaji la ngeen di bale yéen, lan i jumaaji, ndax ci biir la, ci biti la, ndax dafa am fu leen rëddal ne fii ngeen di yem wala ko weesoo?
2: Daara bi nag moom li mu sasoo mooy biti jumaaji. Biti jumaaji paafaas bi nga xam ne moom la Serigne Bade defal karo bi ak tali bi ak mbedd yi nga xam ni ñoo jëm ci su jumaaji, loolu la ñuy bale.
0: Mbedd yi ba fan, ba fan la mbedd yem? Bu ngeen dee sori ba sori fan ngeen di yem?
2: Maanaam dañuy tàmbalee fi karo bi tàmbalee ba fi mu jeexee, boo duggee ci mbeddum jumaaji jëm si jumaaji fi karo bi tàmbalee.
0: Maanaam boo jëm see 28.
2: waaw.
0: Da ngeen exi ke Serigne Abdou Fatah wala da ngeen ko weesu wala?
2: Waaw, dañ foofu la ñu yem.
0: Serigne Abdou Fatah
2: foofu la ñu yem. Waaw. Boo jugee marché quoi jëm si comme Serigne Abdou Fatah foofu la karo bi tàmbalee ba si jumaaji.
0: Waaw.
2: Noonu la ñuy duggee ci mbedd bu nekk ba mu jeex di ko setal ak tali bi. Lépp lu fi mbalit, lu fi war a, lu fi nekk te wut fee nekk da nga ko fi jëlee sa aljuma bu ak guddi aljuma bu nekk.
0: Guddi aljuma kon ngeen di bale mooy ñi ko xamul muy alxames si guddi kon mooy mbale mi. Sëñu Soufa, tey bu ñu doon dikk ci mbooloo mi ñan ñoo ko seq exactement, ñan la ñiy bale ñooñu ñu ñee yan?
3: Waa kay sëñ sayoog ñu ziar ba waa mbooloo mi de ñi ko seq mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ngir liggéeyal Cheikhul Khadim. Boo xoolee nag ñi ko seq ay taalibe lañ, ay ndongo lañ, ay doomi dëkk bi lañ, ci dëkk bi lañu juddoo ñoom ñëpp. ëpp ci ñoom yi ci dëkk bi lañu jàngee lépp lu ñu xam fi lañ ko xamee. ñu ko Serigne Sall doon leerale bi ma soosu ñi ëpp ñi ngi ci ay daara. Di jàng alquran wala ñu nekk fa nekk jëriñu daara ja. Te ci kii ma soosu ci Serigne Abdoulaye Ndiaye booba mi ngi Guédé daara yi Serigne Sadiq Niang. Mu àndoon ak ñenn ci ay mbokk ñoo xam ne dañ daan ànd daara bu naan nu daara yi nii. Ñu ànd daan ànd douze. Léegi nag benn bés ñu ñëw ci jumaa ji gis na xaw naa fondooy xaw naa takk. Ñu ne ah fii de barab bii de woo ko mel nii war naa am ñoo xam ne ñoo koy bale. Ñu koy waxtaane noonu ci biir waxtaan woowu seen pas-pas laaj ñe ñoom ñii kat ñoo ko war a tàmbali. Ñoom ñoo ko war a tàmbali. Kon naan Serigne Abdoulaye Ndiaye, Serigne Ousmane Diop ak ñenn. Bu ñu ko tàmbalee ñu ngi ko tàmbali ci bis boobu mu wax le 27 décembre 2010. Di tombeek weeru Muharram. La tàmbaloon ci bisub talaata dañ ko tàmbali. Maanaam kon daal ñi nga xam ne ñooy bare mbooloo mi ay taalibe Serigne Touba lañ. Nekku nañ ñoo xam ne nag dañoo bokk benn Serigne déedéet. Maanaam ñu bokk ay pas-pas lañ. Serigne Touba boole leen, dajale leen. Ñu nekk ñoo xam ne dañoo ko war a liggéeyal. Loolu moo leen boole. Ndax bi mu ko xalaatee loolu Serigne Abdoulaye Ndiaye dem na ci daara yi Serigne Diouf si Abdoulaye Hat. Fekk fa kon naa Serigne Abdoulaye Hat Mbacke moom Serigne Abdoulaye Hat Sahay boobu wax ko ko ak yeneen ci yeneen daara ñu dem. Bi ne ko gaaralee képp ku ko gaaral gis nga ne lii lu war a nekk la. Lu war a nekk la. Bañ ca jugee it dem nañ ci bunt yi nga xam ne ci la war a aw ngir nga xam ne fa la war a jëlee ndigal. Dem nañ ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoulaye Hat wax ko ko gaaral ko ko. Mu ne ah lii kat nekkoon na loo xam ne maanaam ñu ngi ko doon xalaat. Ndax moom mi ngi ci doon xalaat ne wax na waxoon ko jamono yooyu Serigne Touba moom Serigne Alhaji Baara moo yoroon maire bi. Nee na mi ngi ci doon xalaat wax ko ko ngir mu wut ñoo xam ne dañuy taxaw li war jumaa ji di ko setaat. Mu ne kon lii kat daa mel ne Serigne bi leen la ko féetale. Liggéey la boo xam ne Serigne bi moo leen ko tànnal. Daan ne dinaa dem ca ki fi nekk Serigne Touba jamono Serigne Sidy Mokhtar moo fi nekk. Ma dem ci Serigne Sidy Mokhtar wax ko ko laajal ko laaj ndigal. Bi mu ko laajee ndigal Serigne Sidy Mokhtar moo tudde deere bi Xidmatu Khadim. Ci ndigal Serigne Sidy Mokhtar ki la deere bi taxawee. Nekk loo xam ne nag dañoo jekk-jekk rek ñëw
4: gis na lo wa nek la ñu and ak suñu pass pass ak daanu kat diko def fan wala aw muy buntu ba aw nañ fa jël digal seen ci muhtar mu jox ñu ci digal ginaaw seen ci muhtar jugee ci nga xamne mo fi nek seen ci waji cheikh mohammed muntaha dama nañ ci mom yeesal liggey bi waaw liggey bi dal ñi nga xamne ñoko cheikh diko def jappal na doom dekk bi ay seen daara ngi ci ay commence ngi ci manam dal kepp ko xamne lepp lo xamne dal dekk bi nit ñi ñi ngi ko fa def xamal ne ñu ngi ci ñepp ngi ci ñepp ngi ci biir liggéey bi
0: tay bo doon xayma seen mbolo nu mu tollu ak ñi ci dugg nan lañ ci duggé
4: ok mbolo mi mbolo mo xamne am mu jot dañu yoni fa carte membre yi ñi ko seen cheikh gëna faam raan waxe ndax day dé am mu jot dañu wone on fa carte d'identité carte de membre yi képp ko xamne wone fa nga ko yaangi ci daayira bi
0: kon da ngeen am ay carte membre
4: carte de membre am mu jot dañ koy doni fele carte membre bu nek ak anem seen seen fa nan yeb ko xamne ak jonne la ñu fele sa carte membre daayira ba kenn genn wala ci ya ci genn sa bop daayira nak ki dugg ni nga ci duggé
0: waaw
4: la ngay ñew ci jumaa ji ben bu fekke man nga ko man nga am nga ciawate wala say at mayna la ko wala sa activité mayna la ko ñu jumaaji bo ñu jumaaji buntu ko cheikh mohammedul muqtada dang fa fekk ñi nga xamne ñoy bop liggey bi wala ñi nga xamne ñi jité liggey bi ñom lañ fa tek ngir kep ko xamne bëgg nga dugg ci liggey bi bo ñew fofu ñi leer la ko ñu ci duggé nak moy da ngay ñew dag carte membre carte membre mi fa lañ koy daggé ba dag carte membre nak dina la leer saat yi nga xamne mom la dégg di doxé
0: mi fay moy at
4: moy at moy carte de membre
0: waaw mo pour at ni lay wax mo gëru ñu wër armu jot
4: waaw kay

0: running ko def legui nak comme nim ko waxe communication desna ba desna ni ragna dayra khidmatul qadim ak muqaddamatul khidma dañ
1: lay jawal
0: muqaddamatul khidma ñom ñoy ñi nga xamne ñoo nek ci bir juma bi seyna hafiya bu so imam jité ko ñu moy ñu yow adam julli gi ak bir juma ji sappé yek li li juma ji yep ñoko yop ñoko yop ak seen secret ñun nak li suñu itté moy juma ji baña tak ñu waji baña tak ci waxtu mu ko mané ci lu dun guddi aljuma sax manam sa suñu gisé né barap tak na ci juma wala lu fa lu wa nek ci barap taw lu fa nek nek ci barap lu fa nek ñu fa xam jigeen waaw
1: amna solo
0: ñi ngi soñi ndaw ñepp nak nga xamna bokk nañ ci gëna laxasu wat ta xamna liggéey bi ni do nga la liggéey suñu tuba kessa ñu bokk ko di ngi leen wo bu mané ñu ñew xamna liggéey bi ni ñu ko wax rek non la liggéey suñu tuba kessa amul leen lo ci wax
1: jërëjëf señ Saliw xaw tagato bi
2: da koy jërëjëf amna solo ñu ngi jaay jëfal ñi nga xamna ñoo doon téwlu ñepp di top émission bi waye di len soñu wat ci liggey borom tuba bi rek di wax ni ñun mo ubbil na suñu buntu ñepp nga ñu ñu tab ci liggey bi sank ci biir ñu doon wat am ko ma deggum la ndax soxna liggey bi am nay soxna
1: waaw
2: liggey bi am nay soxna bepp soxna bi ci bëgg bok man nga ci bok
1: ñom lu ci seen liggey ñom soxna yi
2: ñom soxna yoy nak
1: comme balé ci wuñu guddi
2: balé ci wuñu guddi
1: waaw
2: loolu andu tak war may bërepp bi
1: ñom lu ñuy liggey ñom
2: ñom liggey bi nga xamne mom ñuy liggey dina bu ndagge carte mar ba paré waaw seenu sas buñ ko matalé
1: waaw
2: moy jooni lay matalé seenu sas comme goor ñaari jooni lay matalé aw sas waaw digeen ni téméré ñi day carte membre du matalé seenu sas jooni du matalé seenu sas yaar téméré juroom fuk ñaar téméré
1: manam lu goor yi def dal digeen xaj bi lay def
2: waaw kay ci biir soxna wé nak ñun ñi balé ci juma ji ku na xam bo ñu ñu fekk ñu soxla yéré
1: waaw
2: diko balé
1: waaw
2: yere ñu sol sa buñ ko solé ba mu aja yessa soxna yu bokku liggéey ñu ngi koy sédde ñu yessa kenn ku sinéer ay ñu lay ci yaay fal baaxa baax amna sax ñoo xamni dañuy dagaan pour ci sa ko di yessa yere yoy doon ta sax amugul carte membre ci liggéey waaw ak benn fan sawar bi nga xamni dañ koy taxawal ak sunu xarit nga am sëriñ bi da koy woté soxna yoy ñoy ñew ci bërepp ba di yessa xéewal yi nga xamni bokk yi nekk ci juma yi nekk bokk ci liggéey dañ koy to non lañ leen ci yaay fa ñom ñep di jaajeufal mbok diaspora bi ma sha Allah ay jambala
1: ñu ngi leen di jappalé
2: ñu ngi jappal bu baax baax ci liggéey bi ñu kenn demu ñi dess kon daal ñu ngi jaar jëfël ñepp bayuun kenn
1: da ngeen am siège wala mu neen ben makan bo xamne ku leen soxla rek leen di fekk wala woté rek
2: wa ñu nak am nañ siège
1: fan la nek
2: ñu ngi marché au casse
1: ci fan
2: ci côté atay mariani
1: côté mariani
2: atay mariani mu ko bëgg waxe
1: tay ko fa di ko ni laté foy waat bok da nga sésu xidmatu kharim rek
2: wala dañ ko xam xam du khadim rek bo atay
1: wa
2: da nga bundu mars faral bi rek
1: fo réparation al al sila
2: okay ñu jakkal lo ku ba ñew rek sa la lo sa ko xam ci liggey des na la ko xamal
1: jere jere ñu santal leen gërem leen rek amna solo muy gëna yaat rek inshallah bu leen yam fi wër leen fepp rek su gëna nit ñi gëna xam liggey ndax nit ñi day bëgg nañu liggey sëriñ bi di
2: inshallah
1: leg leg buntu bi jaar moy xawa jafé rek da bëgg nañu prof lool bu ñam dañ ci dugg kon li buntu la kon ñu leen ci jaajeufalat bu baaxa baax cheikh gawad mi nga xamni tam danaka jotaay bi ci loxom la jaar tam ñu koy sant ci ko gëna bu baaxa baax ndax buñ ko neubul wax deug yalla ma nga ci media bi waye c'est la première fois ñu séxu jotaay xeyna foot bi mëna nek ci man nek ci yéne tam ndax xeyna pour dajalé lepp dana do lu jafé bu len ci xé ben media képp ku ngeen japp né ki kat bu waxé ñaar ri dañ ko deglu dem len sa wax ndax ñaar ñoo ab yokuté lay doon jërëjëf ñu santal leen gërëm leen bu baaxa baax jërëjëf mbokk ñu sant leen gërëm leen xana bala ma jël ko Moustapha Ndiaye bu jappandé rek comme nenu ko baxo xol dëkk bi ak tolluway bi waccay bi nenu koy baxo sa buñu ci tollé Moustapha Ndiaye lay jël rek xol fan la nek jamono ji ak lu jëm ci walu magal gek waccay wi nga xamné kon ci la ñu nek fukki fan ak juroom ñett ci safar lañ ko fassena ma may fatali ne ma ngi dalon wa Khidmatul Qadim Serigne Youssoufou Fall jité commission culture ak addiya waye tam serigne Saliw Sey di njital commission sociale bu daire Khidmatul Qadim kon Moustapha Ndiaye mang ko don xaar waye jappandul kon mbokk dañ leen di sante gëreum leen bu baax di jaajeufal mbolé mbokk yi nga xamné kon ñoo andal ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtane Pape Sayer Mbaye faré won ci andu kay bi machine bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33

0: Radio.
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Groupe de communication.
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Fii ci Toubandam.
8: Mbokk yi, Fatma Mbaye mi dafa yeglé né dafa réré ben sac bu marron. Sac bu marron bi nak ñaari permis de conduire mo ci nekk. Touru Fatma Mbaye ak Pap Niang. Ñaari carte banque. Baobab ak CBAO. Ak carte d'identité yu ñëkk ya ak yu mujj ci Touru Fatma Mbaye. Ak ben carte gap ak carte à gris. Mom mi nak mi ngi sakku ci mbokk yi képp ko xamné gis nga sagam bu marron bi. Nga wo ko ci 77 525 29 23 77 525 29 23
9: Bokku julli di bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalal serigne muntaha mbake khalif jean debour yalla fi yag lol ci andak wer ci kilif fefu serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah hat mbake jeewriñu liggey bi Serigne Bassirou Mbacké, mom Serigne Abdoul Khadr, Abdoulah Hatka, maire bu Touba, Serigne Amsatou Diakhaté. Mi jité mbolém chef de village yi nek ci dëkk bu sel bi di Touba mo leen di yëgal ziaré bi nga xamné mom lañu wa aramal ci Serigne Muntaha Mbacké Khalif Jean Debour ñu diko ñaanal bu yagg fi lol ci and ak wër. Inshallah altine bi lay doon bu midi joté. Serigne Amsatou Diakhaté njital mbolém chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñepp di sénu ñepp ñu and siaré ji Serigne Muntaha Mbacké altiné bi inshallah bu midi joté Serigne Amsatou Diakhaté néna mi ngi wo mbolém chef de village ak délégué de quartier bayiwul tér
10: يسر لهم بلسي تعسرا
9: بوكي مكتبتو سيرين ساليو مباكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كيبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي روك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبالو جوليت بوكي جابالينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبالو جوليت تي لي يامو ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokk yi amnañ maryam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sijada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mourid yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogré japp nina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis bokk yi ak lakhassa yu mouride da nga umre ba wagneeku beug serigne ci ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdoulahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokkolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jam ak xewal
10: najak abdukal qadim musallah musliman ala muzawzil ghula
0: anzalni khayra qadim mustafa
7: Sunu café Helcom di café 100% naturel wow café Touba gu waxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex for lepp naturel sunu café Helcom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanuko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbake sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan ci biir wala café go téxalé say gam sunu café Helcom mo ci mëne xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taamu
11: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre bokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb da ku jabel sax man nako jeufandiko te duko wagné dara mbokk yi waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magal Touba mbokk yi gaw len fekk len ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakarou Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé ceebu basmati bi nga xamne amul sucre gawa res meuna tok plan yep nak ak sen café gi nga xamne mbokki massali café ñukoy bakke ci mos doli mbokki ceeb bi nak ku jabet sax meuna ko jeufandiko te duko wagné dara mbokki Touba Business Trade mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
0: malika sallallahu
12: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Ta moulin sous le salon marocain yen khamni tar ak tousan fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dara du si yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yen khamni dafa mengok jamono noy nepp te meun yagul lol.
13: ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velours yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal Louis XIV ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement xolen ko jaklen ngir ngeen yandjal seen espace ni mou len lexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am li jamm ci suñu table à manger yu yañ yi ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen neexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسكني هذه جاي خير من أباد وجل لاي مسكني توبابا مسكني هذه جاي خير من أباد
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici, tout bandam.
4: Radio, UCAP FM, 103.5. La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.

0: خباري ايكاب اف ام خباري
1: فارسي عربي
2: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jamm ci radio ikar radio universite cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg ba ci gi le gëna fess ci xibaari foire wala ba forum bu assis di amal ñi ngi wéel lu jëm ci walu ka liggé ba jamono ji ñu tollu nak ñi ngi ci walu ka panel ñoko fay amal ci char dañu ci jukkat la ci bir jotaay ak xibaari dañu waxati lak gi amon dem ci mairie bu Touba lu bari bari nak ci ay jumtu ay jot fay yaqku lool nak dañu ci delu sat gën ko yaatal joori ci gallu walu ke nap gi mi ngi jamono ji ci dekk bu sel bi di Touba dem na waxtaan ak ñi xam ko ñoo ñoo di maré yéré lu jëm ci walu ko waxtaan ak jotaay ba dañu ci and ak Mustapha Ndiaye ci bir jotaay xibaari dekk bi tambali di fess xat embouteillage yi tambali nañu di ko nenné ku ci dekk bi rawte na 28 ak la ko wër modou kan inshallah dañu ñu jokk ak mom ci bir jotaay ak xibaari lolé mbokk itam dañu ci bolé itam lu jëm ci walu ke magal gek waccay wi liggéey yi ñu ko fay amal ñu bari ci ay jabar amoko jaxlé sura liggéey ñu fay amal ñom nak askar wa né daanaka sonu nañ ci jaxlan seen tabax yépp yaqku nañ ba ci seen wanag yi ak yeneen jafé jafé ñu ko ci dundu da ngeen leen téwlu ci bir na jotaay yu xibaar yi lay doon ñu ko baxo altiné bu jot jangat bi cheikh ahmad lañu fassiyana dal ci yene kay fassiyene kemal jotaay bi buñu jono pé def ak yeen mu jël ci xibaaru ko furum ba Mustapha Ndiaye ci fassiyana dal nestu ti di ken ci faram faccé gi dem soot na sur borom
0: UKB FM xibaari
2: Papsayar Mbaye Farawo ci addu kay beek machine bi radio UKB 103.5 di téméra ak ñatt yu toob lu 20 alfan ci wéru 2026 juroomi fan ci wéru wala fa di wéru ju gam tu ci addu di ñi ñu tukkat ñaar ak ñett wér ak ñent simi di jamono ci sax mo bot ci kom UKB ngeen man koy fepp ne bi da nga ñu ci mëna baye xel radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam xibaaru digg ba ci gi
0: groupe de communication
1: université cheikh ahmad
0: gliko wat radio fm rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom gën déglo ikab radio université changi bawo ci ndam daro xibaaru digg ba tégn len ko forum bu is assistant kurel gi lekkale commerce ak industriel yi ñuy amal jamono ji fofé kon ci report jamono ji nak ñu koy wël ñi ngi ci walu ka panel yi ñu ko fay amal la jamono ji ñu tewlu rek lan ci cadre yi jamono ji nga xamé ko ñuy addu ngeen di tewlu ñu ko fay yëkëti jëm ci walu ko forum ba ñu am do tewlu
3: 1960 ba tay ji fi lañ ci tollu ñi dem ci ñu xam nañ ko gis na né dinañ defal gerte tiaf buñ ko def tambalé tek ci grande surface ñu man ko jaay ndax ñun ag nañ fofu ci gerte tiaf donc limi tek moy dañu suñu évolution mo xawa yeex non ngay démé ci ciéré ak yenen yoy yep ay produits agricoles yu ñu transformé la bi ci top bok ci galankor yi moy manque de confiance ñu défé volonté xaw nañu défé mëna dimbalanté ci walu économie ndax kenn ku nekk ci ñun ñaaré sax say activité wala say yëfi bop dang koy neub man ragal la leneen la ndax classique sepp nañ né buñu waxé né taxawal nañ dara

0: ak yennati mbolo ñu dik dajé fi jang alquran bude alkhamis nak mom ñi tari ñoy ñew alkhamis le premier safar dajélé nañ fi téméri gone ak ñen fuk ak ñet ñu tari alquran insha allah taala alkhamis ji di ñewit non lay démé wat waye budul lolu bis bu nek jang alquran la bala 15 bula 15 ñu tej jang mi ci barab bi waye balañ ci ag sax gëna suba ci alarba ji barab bi dana wey di jang waye dana amit menen jang bu mak mu melni ci pench serigne sahib njabot serigne abib ak njabot serigne sahib di ko wote bu ko defé alkhamis le 15 aljuma le 16 samedi le 17 safar ñu uppi wat jang mi tukhal ko ci julli kay ayib ba fay ñuy julle ayib suñu dewe bag ci aljuma le 17 safar fofa la jang mi di dem mom nak day def 48 heures yo xamne jang mi day continuer and ak bisu magal gi ba bañi franane magal ba julli suba kon lool yep day tektale wer wi niñ fi dundale alquran negeni si demb len ci mbolo mi ñanga daru manan ci keur señ touba ga xalé yey tari ñi def jaay ci ahmad bamba khadim rasul alamin alquran alkarim grand prix international cheikh ahmad bamba pour memorisation du saint coran kon lool yep limi tektale moy waccayu alquran wi ci dekk bi lolu joté wut ak daara yi jepp daara jo xamné ñewut fi ma nga ca daaram bi jang alquran daara yi ñi ñewut ci jotaay bi ñaga seen daara di jang alquran ba bañ cey add insha allah taala kon nit ñi tamit nga xamné dekk mom day dekk alquran ñi fi nekk ñepp di ay borom alquran kenn ku ci ne ya nga ci sam jang ya nga ci say waccay ba bañi add rek ci bis bi insha allah taala
1: UKB FM fi ci Touba Ndam
2: ci téméré ñatt yu tomb juroom ngeen deglo UKB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir xibaari ñi nga xam ko ñom ñoo di wa Sonatel ñom nak wara indi seen koy jappandal ci lu jëm ci walu magal gi tax nak ñom niki ci xibaari jot nañu ko tay ji kon ñu ngi leen di sentu ci dekk bu sel bi di Touba ak lu jëm ci walu ko waxtaan wo xamne kon war nañu ko amal ngir rek indi programme bu mom lañu fassiyene amal la niki kon tay ci altine ci residence Khadim Rasoul ci ñett wax sax lañu joxoon app bi lolé kon mu doon liggéey bo xamne rek ci magalu Touba gek waccay wi Sonatel kon di ci amal ab visite officielle ko délégation bi nga xamné kon tay jël fasina mo buñ ci noppé ñu ko wax ci visite bobé da na amal janaw taskatu xibaari ngir gën leena garal liggéey bu keuru ko téléphone bi fasina nako ci amal inshallah da na mu ci del soir te na mu gëna yaato ngeen di ñu top ci 103.5 xibaaru digg ba ci gi ñuwé ni
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
1: radio
3: UKB FM
1: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
4: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
5: gaba fam xibaar yu deggu téwé
2: ci téméré ñatt yu tomb juroom ngeen koy déglo UKB radio université Cheikh Ahmed Bamba surah da na len ko wax légui ni liggéey yu mom la fay amal ñiaxare jafé jafé deug la jural askan nga xamné ko ñom ñoo fay yew ndax kat ñen ñi nénañu seen ay tabax toj nañu ci seen ay won ak yaqku nañu ndox itam jafé jafé la fa ak yenen yo xamné kon galon koorono lool ci seen walu ke nekkine sunna tango yu xibar 24 Babacar Samb ke ñamu andal dem nañu fo ci jotaay bo xamné kon askano wota won nañu ko ngi fessé seen ay ñu gi xol yi nga xamné kon mom lañu dund ci walu ke jafé jafé yoyé ñen ci askano fofé ci sura lañu dund ci jafé jafé ñu tewul war leen
6: jaxale rek ak jax tabax yi togn mir yi gis nga ko mag ñu nek bu ko waxo film da nga yebu ci Allah mag da bu tuju fu teud bu ngeen bi mi ngelaw li ak sey ngelaw bar def amon dañu genn di ngar keur gi ak gi denal ndax jaxle sonu fi nga gis mu taxaw ni mo borom keur kera gir do me 2 heures matin genn beddi lolu metti na
7: mi nga xam dañu fet xar ni ne ni bu re taw damay sonu bu de ngelaw damay sonu kera ngelaw lu metti la ba metti fek sama borom keur bi sama fek mu genn dama taxaw fi ci bitti manax sama ngebot ndax ragal na xeer dañuy daam gis na xeer yi yep lay daam gis nga xeer yaag ni yep dañuy daam fi ma ragal man ci ma genn taxaw fi ngelaw lepp sama kaw la wacc ak sama ngebot gis na xeer yep gis nga ak kara gis ni yep lay daaj gis nga sama keur ci barax lu wala yakoon ba neugal ma ngi ni keur gi ma dekk da indon gis nga batima bi lepp tok douche yi togn na

0: yàgg rek waaye daal nar a neex.
1: Café Touba.
0: Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di Café Touba.
2: Kasuleer yi moo koy naan ba mu jeex.
1: Alter jàpp 17 ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëm ngir ñu mën a waxtaan Baye Abdou nga ni.
0: Daaroon baax man ca gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal.
1: Café Touba.
2: Bamba neena kasuleer yi moo koy naan ba mu jeex.
1: Kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bam.
0: 103.5 xale bi jëm daam.
1: Baye Abdou Ndiaye di ci ànd ak yéen su ngeen bëggee ànd ak moom ci jotaay bi yomb na.
0: Waaw 33 976 09 09.
1: Jaar leen ci 33 976 09 09. 33 976 09 09. Café Touba. Suñu kaas am nga kaas jox ko kaas Baye Abdou xel ñu naan Café Touba.
3: Magaluk Touba bu wéeru safar tero rek xel yépp nag dem ci jëmm joo xam ne léppam la jaay jënde ko mbégum xeetuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yàlla la ko jaare ak tegoo ay nattu yu diis te tiis ak muñ ak rafetal ak dimbale bindef yépp ngir ñépp am jàmm kookee moo di Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Yem naa ko ngir màggalam gi doon sabar di defar.
2: Sini tukka Bamba nee naa kasuleer yi moo koy naan.
0: Waaw góor Pape Sayer Baye waaw góor Pape Sayer Baye laa ilaha illallah waaw góor asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki lislaam ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci rajo ICAP FM Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 xàll bi jëm ndaam ci seen émission bu mag boobu te seen mbokk di leen ko defal seen xarit seen mbokkum taalibe seen taalibe Cheikh Abdou Ndiaye mu Serigne Thierno Diouf Lambaye di leen ko defal 4h ba 5h di ci ànd ak mbokki auditeurs yi ko baaxee déglu di ko teewlu fuñ toll ànd ci Pape Sayer Baye ci xarala gi dee ngeen ni mu ko ubbee ci xereñ ci tegtal ñi la ñu war a def ak niñ ko war a defee kiñ ko war a defal ak ki leen ko defal ba ñu koy def di ñaan yàlla mu àggaleenu ci te lépp lu waay soxla ci xéewal yàlla may la kàttan ga ak man ga ak defaru ga ci barkem njool màkka di siyaar bu baax bi ñuy wax rek la ki nga xam ne sekk la sant te du esek te xam sikkar sekk sekkre yi Pape Sekk Côte de la Route Sine Fallou ñu ngi koy siyaar bu baax ci la ubbi bunt bi xam naa kon bunt yépp dina ubbi ko ku ne ami xéewal di ñaan yàlla di ko sant bu baax di julli ci yoon nitam bu tedd bi Seydina Mohamed di jaay ci fal si Ahmadou Bamba Cheikhuna Ahmadul Khadim di jaraw lakal maam Cheikh Ibrahima Fall Khalilullah di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Saliou Mbacke taasum ci barkeem yàggal fi Serigne Moustapha Mbacke ba mu àggale naal bi ci barke Serigne Touba ci liggéeyam bu rafet bu sell bii mu naal te naalal ko ñépp nag te bi mu koy naal fekk na mu nar ko te am ci yéene eggale ko yal na ko yàlla may kat nga wérga mu àggale ko ba sumb yeneen te ànd ko mbokki taalibe yi ak mbokki lislaam yi ak mbokki diine yi ak sët yi ak doom yi ak donga yi di ñaane yàlla mu yàggal fi Serigne Amady Khady Fall

mo yokk leer yi Serigne Thierno Diouf Lambaye taas na ci barkeem te yàggal fi xalifaam bi Serigne Dame Belal borom liggéey bu sell bu set bu rafet bi bi ànd ak taalube ak teggin ak bu yar ak royukaay wu rafet bu jëm ca yàlla te jóge ci ndigala Serigne Touba jaar ci yonent bi ngir taxawal l'islam ci màggal alquran ak xasaayit ca mbaar mu tedd moomu nga xam ne mbaar ma mbaarum yàlla la ndax yàlla lañ fay xamle te ki liggéeyal yàlla ba mu fay ko néegam bu sell bu set boobu xalifaam bu mat bu matale bi liggéey ba mu cay def mu di ko ubbi alquran di ko tëjee alquran mu seet ci kenn ci sëtu mag ñu baax ñi àndoon ak Serigne Touba di ko liggéeyal ci liggéey bu rafet bi ba yàlla fay ko nangul ko ko mu teg ko ci loxoom muy jàng alquran ak xasaayit ak waxtaane fa Serigne Touba ak dajaloo fa di fàttali bokk gi di jëmmal l'islam ak alquran ak yoonu murit ci bi yar ak teggin ñu teg ko ci loxo Serigne Dame Belal waaye teg nañ ko ci lumu miin ndax yàgg na koo def defal na ko maamam defal ko waajuram ba defal ko magam ji tey bu ko ko xalifa bi santee day doon lu mu miin lu mu maitrise lu mën a taxaw te mosu cee taxawaalu ba taxaw ci ñeneen ñuy taxaw leneen Serigne Dame Belal bu baax gis nañ te yàqalu ko ci ndigal yi dara yàqalu ko lu ca lambaay la mu nar ca gàmmu ga nar ko ci màggal gi fii ci Touba dajale doomi bàyyam yépp nañ la lépp doon benn ñu teg ko ci loxoom yen ko ko mu yenu ko nam ko daan yenoo jàpp ko nam ko daan jàppe ànd ko ñam ko daan àndal liggéeye ko nam ko daan liggéeye liggéeyal ko comme ko daan liggéeyal kon Serigne Dame Belal ñu ngi ñaan yàlla yokk ko làq ko bañ ko yàqal dara bañ koo làq te saa bu xëyee di yokku moo njabootam gépp ak taalibeem yépp ak sëtam yépp ak jarbaatam yépp ak doomam yépp li mu doon defal waajuram ay doomam ngi koy defal la mu doon defal ay nijaayam ay jarbaatam a ngi koy defal la mu doon defal ay magam ay rakkam a ngi koy defal li mu doon defal ab sëriñam ay taalibeem nga koy defal kon payub yàlla du niil du réer te saa bu agsee doy te du dooye di te ñépp a koy doylo di santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Abdoulaye Diouf ya borom nooru daaree ni taas na ci barkem te yàggal fi xalifaam bi Cheikh Mahmadoul Basir suñu wasi la mu ànd ak bàyyam bi ci liggéey bi ci rafetaay gi ak sell gi ak set gi ak jàpp gi ak jàppoogo ak jàppale gi ak jàppande gi yar beeg teggin yi ci taalube gu sax guñu jàpp bëgg ñu nangul nu ko te ñu nangul nu ko bàyyam bi di ko sas te sës ci moom di ko ñaanal te di ko digal te di ko liggéeyloo loolu lay wax fa nu toog ne kuy wax ak sama waajur wi ndax xam naa ne moom bu fekkee ñàkk day am moo ñàkk magam waaye nu ñàkk nu sunu bàyyi ndax na bàyyi te mooy bàyyi te bàyyiwunu kon ñu ngi koy ñaanal bu baax moom itam yéenam ci waajuram boobu ci yoonu Serigne Touba ci buntu kër Serigne Thierno ci kubéeruk Serigne Abdoulaye Diouf ci ndigalam mu àggale ko lépp ci Serigne Dame Belal di sant yàlla bu baax ci weer wii nu nekk di weeru ngëneel di weeru jaamu yàlla di weeru wërsëg di weeru àjjana di weeru booleeg bokk di weeru liggéeyal yàlla di weeru sant yàlla di weeru jàng alquran di weeru jàng xasaay di weeru julli ci yonent bi di weeru tudd yàlla waaye di

0: yaay sunum Serigne Touba, waaye yaay sunum Serigne Aliou Diouf Lambaye. Ci teggin ya ak yar ba nga xol Serigne Abdoulaye Hat, képp ku dëkk Touba war nga ko jàpp ne ndax man dama gis taalibe gi ci moom ku mu nuyoo rek dala naan noo bokk liggéey bi, waaye noo bokk Serigne Touba, waaye nan ànd ci taalibe gi ci yar bu tey teggin ak dal yàkkamtiwut làqutiwut te kat ngor moo gën nguur, ndax ngor du jeex te nguur day jeex, te ngor mooy sàmm jëm te nguur mën naa toroxal jëm boo ko xamul. Looloo waral keroog bi ma ko gisee ma ne ko yow de dañ laa transporté, importé la exporté la, waaye dañ laa escorté ndax jikko ji ku ko jikkawoo tudd Serigne Abdoulaye war nañ laa laataale ci biir lu ñuy liggéey ci Sénégal nga bokk ca ñi koy gouverné. Wax ko ci kanam Serigne Abdoulaye Ka ak Serigne Moustapha Diouf. Mbokk yi, di sant bu baax Cheikh Ahmadou Bamba Youm, taalube ga ak yar baag teggin ga wone ne na soo ko gisee rek war ngaa mën a xam ne kii lu ñu wax ci moom ka koy wax am na lu mu xamut te mu ne ci moom te gën la mu wax ci engagement am ci ni mu bëggee Serigne Touba ak ni muy dimbalee doomu aadama ci biyar ak ci taalube. Ànd koog soxnaam si nag soxna maam Bousso miñ dippee maam Diara mu bokk ci nag ma noppi jaay na mu ca bokkee jënd koog taalube, ndax ku ni Serigne Abdou Borom Dërbe sa maam moo jur sa waajur wu góor nga wëlbatiku bokkaat ci Serigne waa kër Gelo Ngal, bokkaat Daru Salaam, te yooyu yépp wone woo ko lu wone ne rek ñun ñëpp danoo war a doon ci Serigne Touba ci wetam ay taalube liggéeyal ko ci jaam ñi ak muritam yi ci bi yar ak teggi nag berndeeg jàng alxuraan ak xasaay ak woyof ak yaatoog yaatal. Kon soxna maam Bousso ku ne xam ne ne daal ku la fekk Daru Rahman xam ne deret gi nga bokk dereti Serigne Touba la, waaye leer ak Mohamed a nga ca. Kon moom it ñu ngi koy sant bu baax ci sëriñam boobu mu nekk ak moom ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci yoonu murit muy Cheikh Ahmadou Bamba Youm. Sant Serigne Mor Cheikh Mor Talla Fall moom itam bu baax taxawaayam ci biir kër Serigne Abdoulaye, di sant Serigne Mamadou Fallilou Fall moom Serigne Modou Aminta Fall xalifaab Serigne Modou Aminta Fall jàmbaari yoon bi ku ko xool moom itam na mu mel ak melokaan waag wone na muy wone ak ni ko yàlla def ak ni mu def ñi yàlla def ni mu leen def ak ni mu def ñi mu bëgg a defal ñi li yàlla def ci la mu la ko defal mu defal leen ca. Tax na gisul boppam, yàlla rek lay gis ak yonent bi ak maamam ak Serigne Touba. Cheikh Mamadou Fallilou Fall moom Serigne Modou Aminta Fall ak rakam ju tel ju sell ju tedd ju Serigne Moustapha Mbar ak Serigne Assane waajuru Serigne Modou Fall sunu Serigne sunu xarit ci liggéey bu sell bu rafet bi. Di sant bu baax Serigne Sidi moom itam di ko ñaanal tawfiix ak taysir ak Serigne Modou ca pencum yoonu Daru numéro 4 set setal. Ñu ngi koy sant bu baax Serigne Touba Fall Lansar jaamu Serigne Touba Serigne Basirou Sarr ñung koy sant Sëñ Fallu ñung koy sant mom itam gëj ko dégg lool Sëñ Mohamed Fam sun doom mom itam Baye Gilaye Gapsel Imam Bey Sëñ Ousmane Gaye di leen ñaanal ñoom ñepp tawfiq ak mbolim auditeur bo xamne ni rek yaa ngi déglu Café Touba waye yene nit ñi jamm nak motax tousur ñuy taxaw ci ñu bëgg ñu xam Sëñ Touba lim ñu defal xam limu doon nak yombut ndax kenn rek ko xam te bisbi la koy wax muy yalla li Sëñ Touba doon mom ak li tax ñu bind ko kiko bind rek ko xam te bisbi ci la koy wax fa lepp di jexé ku ne xam li nga am ak li nga man te lo fa am do to ko ñak te lo fa ñak do to ko am dañ lay embarqué fi soit nga ag fofa doon ambassadeur ba ken du la dural wala nga ag fa leugue ligueyon tax ñu ne la amba te ken dootu la embarqué mbokk yi bakkan bu la jeme wut ci yalla sam non la jar ngay koy deglu jar ko koy top banex bu la jeme wut ci yalla sam non la jar nga koy top jar nga koy defal la mu beug shaytané nak mom jaru ta wax ndax mom jemul ci yalla day fek kay nga jëm ci yalla mu yakal lako won la luy nuru yalla te du yalla baxagn la yalla lolou nak bo yewoo te diglu Sëñ Touba diggal ko comme ni ko Sëñ Moustapha di waxe sa suné ci jappale no ngir nu jariño li nu yalla defal jaare lako ci Sëñ Touba waye ku yewoo da ngay xol nak na be wer wi tero ba legi nga xol ne jant bi ak wer wek bidiw yi sax dañu sasé commencé ñom di magal nga xol image su dekk bi nga xamne kon ludul yalla boko fi wuté do ko am te man nga ci loro sos nak agale saw sa ko gën ndax wax lu nekkul ak wax lu la leeru ak wax lo xamne day yaq du tax ñu laq la du tax ñu yokulo te man nga ca yakko liggeel serigne bi moy jaamu yalla rek comme niko Sëñ Moustapha di waxe waye jaamu yalla yit moy liggeel serigne bi ndax serigne bi feek yaangi ci mom do toñ yalla yalla dula mere feek yaangi ci Sëñ bi xawma na nga bayyi Sëñ bi bo de def ci Sëñ bi taxit la nga def bu ëllëgé ken du la ko laaj te lo ci jimu sax te ken du la laaj lu tax te ding ci jëlé taxé xawma nak ku def ngir ku la way wala ku def la tag wala nga def ku def ngir di ci sakku ngeureumal nit ñi ak seen njaayel ga ak ku def ngir bakanam ak ku def ngir ciërem ak ko def ngir bopam yoyu mom munuma la garantel ne la ding ci amé yalla waye ku def ngir serigne bi yow na nga leer na am nga yalla ndax serigne bi du la jëme fenn fudut ci yalla serigne bi du la wo ba nga ñew mu lay won bopam dedet serigne bi do ko wuy ci bëgg xam yalla mu la koy neub image man ta tax mu woné bopam finance man ta tax mu woné bopam te tuddu mën ci nas kon buñu jappé bis bo xamné ni jinné yek malaika yek wér wék bidiw yek souf sék ngénaaw yek ndox mé garab yek jaay all yek malaaka yek mala yek ak lépp lépp lépp lépp dañu andando di sant yalla ci tant gi lolu
1: lo xamné leppam la jaay
0: ndeysan
1: jënde ko mbegum xétuk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaare ak tego ay natuyu 10 tetis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba
2: yema ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yema ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi
0: wa deegal pap sayer lamo def yema ko ngir magalam gi dit wi safar lo jëf ñu dadd koy ful lu doon laangi wa li doon nga fexé ba def comme non kon xamoo li nga doon li ñuy ful nga man tiafalo nga fexé ba ful li ci jax bop xamoo li nga doon waw ki jëk wax ne mu teggo ay nattu ak tiis ngir bëgg no sawé jaay bakkanam ngir sawé suñuy bakkan bañu fayeko bis bi tiis yépp mu teggil lako yow nga ñew tek sa bop aw tiis ak lu diis ngir ñak diiso ak mom ba riso toko riso lolu ko mu dal da nga degut ndax toujours mi ngi wax ak ñun ñi nga wax Moussa ka nga Seigne Baye Moussa ka Seigne Moussa ka nga wax Seigne Baye Jaxate nga wax Baye Mo Kayre nga wax Seigne Cheikh Samba Diara Mbaye nga wax ñepp nga wax alquran nga wax qasaayita nga wax hadith nga wax yonent ya nga wax serigne cha nga wax walu ya nga wax cheikh sa nga wax ni jang alquran nga wax daara ya nga wax juma ya nga wax wax ca nak lo ca man deg te waxu ñu li seigne touba wax ka wax lama wax duy wax
2: wax pepp ub di likat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko wër ak pepp ub di likat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi
0: waaw jere je pap say tay di wo nga kon dañ la ko diw ma ñu dey la ko ma ñu duy la ko europe ku ñu rob ta nga rombon europe rekyoto jëm ci Seigne Touba xéewal yaangi asi ku xamone ne as nga as ca leer yi doomi mam astawala jeug jur Cheikh Ahmadou Bamba kon te bi nga asu asi ci dorun asi mu khadira afrique ku farlu ba jeug afrique ñew ci kifar ak yalla te farlu ci yonent bi muy Cheikh Ahmadou Bamba kon rom nga say morom nga dem ci amerique rik way masulene rikle te yene nga avancer jëm ci Seigne Touba ab yoy ya japp nañu yoon ngir jotab yool ay rapport ya ay wa jeex na fa ngi Seigne Bamba ay lolou kay suko wolof kat bi waxe di talibeb Seigne Modou Mustapha nga xamne bo demé Daru Khuddous fañu bindé jesbul khulop ba mu xur ci xol yi ba xéewal yi tabbi ba murid du xuloo day xéewlu loolu bu nu waajee lu mel nii boole waaj ak waaj ku ci bëgg a doon waay da ngay ànd ak ki defar gaa yi ci waay yi ci biir gaa ñi ci def fa waay doon fa waay boppam tey waay yàlla mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon mbokk yi li may wax ak loo ñuy teg day làngale nit ñi ku leen dimbali waaye nag buñ lay dimbali da ngay dimbali sa bopp bala lay yàqal nga di ko moytu loo xam ne saa boo ko defee tiit kala ko digal bëggu la te nag alali àdduna ji ku mu tax a fàtte yàlla billaay boo duggee ci bàmmeel mu fàttali la boppam alal bu fekkoon ne bari la ko day jariñe Seigne Touba def ko ni mu def alquran waaye ginnaaw xam ne ne alal man na laa alag tàggale laag yàlla di la won sa bopp te du la won say bokk nga def ne yaa gën say bokk ndeke da nga leen a ëppale te léeg-léeg nga ëppale nit alal mu ëppale la ca yàlla nga defe ne yow la ndeke moom la ndek li nga doon utte mom ak woko mom mom nako ba pare jox ko yalla kon def lo war ta def dina tax nga dugg fo war wala dugg def lo wara def nak dinañ la téréle lo xamné keneen lañ ko warona téréle ko def lu mu war ta def ñu téréle ko ki def li mu wara def Seigne Touba liko war lepp def nako te musta war musta werante musta wer mbokk kon buñu duggé ci diwo bob nga xamné bis bi ñu jup di bis bo xamné bisub tek bisub sel bisub yaatalante nga xamné ki ganesi di ñew ci magal gi na gëna xejji ki dëkk tay téru ganam nako daku nak ci xamal ko ne ko way gan gi bu ñewé nga waron ko yedd mom mu far di la yedd ngir na mu doon déggé Touba mu ñew fekk no xamné ni da na ndeké ñi rek Touba ndeké yow dëkko Touba da nga yaqo ci Touba ndax fu ñu wara défaro fu ne mané na fa yaqo ndax ki daj limu daj ba dajalenu lamu daj ba dajalenu te dajalu dara ba dajé ak yalla ñi ko nangu ta daj tay dajalé dajé waat ci di def lu yalla té rek ñoñu yaqo nañ ci kon ñu ngi leen di gëreem di xamal ni nit ñi luddul yalla lolé ak neen rek la yalla rek ay yalla kudul yalla mëno li yalla man te do def li yalla def ma wax ne ki joxe problème yi toujours moy régler problème yi yalla ray mo yalla rek ay tégué problème yi way moy régler problème yi xam nga ne ku tol ni Seigne Cheikh Saliou jëmam jax melokanam wa tedd nga am ja leram nga alquranam ja jaamu yalla am nga nango liggéeyam nga bëgg Seigne Touba nga ku ko jëlé Touba te amo ci ben problème yaay régler problème yi Touba te koku yalla rek la yalla nak bala nga dem fa mom dang koy jox limu mom ngir bus bu la momé delo la li nga mom ci mom waye nango wo jox yalla li nga limu mom te mu mom la ba mu mom sagru yenen dina la mobiliser lo beugut won mu mobiliser la ba mom la te yoonu yalla du ca ne ndax sa jëf lay do nan len siyarante bu baax jappante bu baax te wolonté bu baax te deglanté te xamné li ñu defene moy dimbali nit man nako lor muy alali aduna ji sero yu bari rek nga koy def ci copper for ba dé capté la wala nga koy def ci bank ba dugg ci bammel wala nga koy denc ci armal ba dem ci armel ya wala nga koy denc ci poste bañu jaarale ci pot ba wala nga jall ko bañu jallale la jalla ñuy commencé jallé té mom dula mëna won jalla jëlalo ndax liggéey wo ci won ngir jalla jëlalo kérok di nga jannaxé té fo jëm ñu far la janni kon nañ leen déllu fan bëggé ak fan ñu jappé ak kanu fi indi ak li tax mu indi ñu fi Seigne Touba liggéey liggéeyam bu rafet bi ko discours wor bu lay ko discours woro fi barke billahi barke Cheikh Ahmadou Bamba ko discours wala nga di julit woro fe def dara luy nuru lu yaq li fi Seigne bi defar ndax ken manu fe yaq nak li Seigne bi defar waye manes na fe yaqo ba ken dutu la defar kon
1: magalou Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jënde ko mbegum xétuk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distatis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba 18 safar

0: Magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné léppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné léppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distatis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yep ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba disu safa
1: 1250 personnes la andal par xexal l'islam da ngay and ak mbolo ki gën ci bindef yi bamuy dem badar 313 la andal ki gën ci bindef yi bimuy dem hot 1250 personnes la andal ki man ci bindef yi dañu tok leen xaarma djurom ñaari at ak djurom ñetti wer tegul ci tegul ñu ko ci tibul teud mom rek moma sa dem dik na ku dem fa nga dess dem dik mom señ bamba lako yalla defal la jor mi ngi dess dekkale damel sama lo bi dess ci wawon damel sama yaay fal dess lar jiri jom neena dess mbon yam sayr mati dess badjul cheikh abdou sama sañu cheikh oul fouti dess badje gara moussa molo senegal buñ ko ne lim duñ fi jox señ touba la ni touba bi waron nga jekki ci man kon do jot ñooñu te buñu gongi ko mag yow do to lan keneen
2: xam nga lolu lu jara lu mata lu mana sarara rek ñoñu fa dess ñep dañu déssé wutone yalla yobalé wuñu won yalla té yalla taxul leen wona jox motax ñu dess fa mom nak yalla ko taxona jox ak jami yalla yi ndax de nga ki jëk wax néna mu jaay leppam ci natto ke tiss ngir xéetu mohammed wi te wuti ci won dara lu dut peg yalla motax yalla fay ko bopam ku manalu yalla dara manalo ko dara ñu jogon ngir seen bakkan nak ñi jog ngir suuf ngir jog ngir soroxal ñe ngi jog ngir nangu ñi ci li te yalla taxut motax ñu dess fa am déception décidé tuñu seigne touba nak bu fa déssone mom duñu am dañuy am déception ken dootul décidé ken dootul désert waye delu sem ge waral ñepp di déssere kon kuy déss ku déssere ba déssal war nga taxaw ci décision cheikh bamba te continue ci nit ñi na ngeen xamne seigne touba li mu def ni ba am li tay xewal yi ci nara am ñi di solo ñi di sancé wax na deug man nga solo waye bo solo nang ko won yalla mi seigne touba lim ko may liggey loko ba nopi fay ko lu kenn amut mu wote di sante yalla bu ni sante yalla dano wara rafet dano wara sel dano wara bernde dano wara selal dano wara jang khasay yekati alquran woné li nu yalla defal te bana woné sunu bop bana woné ay sante bañ fa nek di sina baka ak woné lo xamné ni leer na la né li ngay woné yow momoko te doono ci dara lo doonu dara nak bo fexeye ba doon ci am non xamo li nga doon xamo ki la def li nga doon seigne touba nak dama non ken munu ko wootu waye mané nako wotel kon mbokk yi nan len delo sunu xel yi ci yalla ciow yi ngay gis ak wajje ku nek di wax ak na mana ken du ci mom ken du ci mom ken du ci ñom seigne bamba rek la te digeunte mak yonent bi la ak yalla moko liggey ñu feye ko ko mu don ko yak ñako ko ñako ko feye ku ñu fey nga am bismillah na yakam ñu far ubbi téléphone bi ah ñu far ubbi ko téléphone bi ah ko ko dem na am demu ah ñewal
3: bay
2: mbacke
3: bon sa faaw mu kulida ana ka fa
2: ah ñew xelil nañ lako
3: ay ma doli
2: yone na la juroom ben kafier
4: Ndeysaan.

0: Vind du henne for utfordring?
1: Det er det, det er det. For det er jeg for at du agler seg for
0: nasjon. Det er det. Men jeg bare med gammel som du har for utfordring.
1: Det er det. For utfordring.
0: Måre man tog dem.
1: Det er det.
0: Amen. Jeg har noen eller med seg.
1: Amen. Amin.
0: Ini nyep share nyep.
1: Jerejef, jerejef,
0: jerejef. Mbake Bambali.
1: Jerejef.
0: Ko se mo sa mo ak tolol to
1: ak fatti. Waaw, Cheikh Mbake Bambali. Kérok, kérok, kérok siari nañ ko mak sama mak Cheikh Mor Fay, waye ku mel nonu yombu ci yoon wi Cheikh Mbake Bambali. Koko Alcorane kessal. Koko talibum ak tal ak talibum doyna war torop torop torop torop ci kanam
0: ci. Ba nga tegg ni Mbake Madina. Nga tek ko mo fa nga fa la tek mo la je kep
1: kep da ca yem kep copie dañ ko copie mo yem ca kep ah waaw
0: ah sey mbake mat ne sey abdullah daf sey ko ci mbay fi no ko ci ko na ni to mam je bu wax di do jamal ci ko yow do so ko auto gi
1: dedet dedet du ko so jeuf jeuf
0: Jerejef
1: waaw ndaysan gis nga mbokki talibi waaw alhamdulillah rabbil alamin bismillah
2: assalamu alaykum
1: bay gi lay gap sel waaw wa alaykum salam
2: neexon de way tay la raw
1: ndaysan
2: jay
1: jerejef fal
2: jay yag gok ya nga yag fur
1: amin amin amin amin amin
2: yalla may la wer ak werle yor ak yag ci ak tek ak dal
1: amin amin
2: yalla yag yag waxtane mag
1: amin waaw waaw ñu fekk ko ñun ñepp nak
2: yar dañ mën ta xambaté
1: wallahi
2: ak ñand soxna khadifal
1: wallahi wallahi
2: ak jabo ci amadou bamba gep di siyar señ mam mor mbacke ak jabo señ modou mutala gep ci may waxe moy neexon na lol way day gëna neex
1: ndaba bajana
2: waaw bajana ndax ci may waxe moy ki lay tuddi sama lal bi bu asaman bi bu ñu seeni wër bi wër bi la demé ci sama lal bi lay tuddi di déglu pap tayr mbay radio ekap
1: ndeysam
2: bu Allah ji abdou job bi imam bi wax ma ng koy dégg te bu jekk bu ñu ta na wëru koori té na téñu sa bay dama naan demal gossat Allah ji dam fal bobu sa bay mo fi représentant xali général bi muy bo señ fallo fi né
1: ndeysam
2: ndeg ko sa ñetti kilomètre la damay dem Allah dam ni ma waatu ba neena ma dawala sama fa ñew ni sama bay bu fekke ni bi suba gi tel na ma dem dañuy japp duñu lekk duñu naan buma ñew ni sama bay Allah dam ne wéri feñ na waatu ba neena
1: ndeesan
2: man ngeet wala ni man jallale tay ci ma tuddi ci lal bi bu ak tank bi lende ne soow bu ci la koy gege
1: ndeesan ci pap say
2: kon neexna lool ngi tiyara nak lepp doom adam
1: ci
2: ñaan magal gi rek ubi yalla nañ ci dem ci bismillahir rahmanir rahim ci alhamdulillahi rabbil alamin
1: amin
2: na waxe moy gan waatu yeen waatu ba yoon ni dekk ci ak bo way mané joggé ak lo mané dugg gan bu dal te keur muy gan Seyd Touba la ñun dañuy waaj waay yeenay waaj di tegg di la jox kon yalla nañ yalla wërtegal yeen ni bi nekk yalla may len xewal ta xewal gi amna ba nopi ndax Seyd Touba moy
1: waaw waaw waaw pare na
2: mo li bar ber le yeb
1: luñu pare
2: ma ngi siyaré Seyd Dam delal borom mbar mi
1: waaw waaw mbar mi yalla bari wu jul bari
2: yalla yag sunu kanam te wer de ko ak suñu muntaha
1: amin amin
2: mo ngi siyaré yeb ndax la Seyd Ali Diouf Lambay lam non dañi dem
1: waaw dem nañu
2: moko waxon
1: dañuy dem no lank dañuy
2: dem Touba
1: waaw ñew nañu
2: kon boba li amagut ma ngi siyaré Seydina Ousman gëk imam bi
1: ndeysan
2: do Mohamed Fam
1: ndeysan
2: ma ngi siyaré ñepp rek siyaré soxna Mariama Sow ci tribu la yaati
1: waaw soxna Mariama Sow
2: ma ngi siyaré ñepp yere jef neex na lol
1: alhamdulillah
2: tuba fa lansar ciari
1: jere jef bay gilay ndaysan ci sunu borom simila
3: assalamu alaykum rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
3: ba abdou ngi jaar
1: ko kena bay sidi
3: ki ndongal la seigne abdou khadir jow touba daru manan
1: ah seigne abdou khadir jow touba daru manan
3: ya bax jaay rek tay
1: ñi ngi sant bu bax jow
3: ba yeen ci jam bax
1: ba ñi ngi sant bu bax
3: ah ba abdou waxtaan ma sha Allah
1: alhamdulillah
3: ni jaar gi jaar mo wa rajo bi ak yépp ko xam nga ay dégg rajo bi rek jaar yi seigne cheikh amara ak rek la sala ñepp rek
1: amin jerejeuf
3: nga fa lu waxtane do xamna amna solo lo contane nañ lolu wax deug
1: yalla xol yalla sama xol sedd na jerejeuf
3: di ñaan suñu borom guddal sama fan ñewit tawé say kër barki borom tuba ah yi wax ne magal gi jur nak mom ñaan ci yalla yofu jamm fekk ko tatal ko lu ci way yene ci lu baax rek suñu borom japp na la ba nga man ko def ni ko beuy barki borom tuba
1: amin
3: di ñaan suñu borom yagal ci suñu mutaha defal ko wër ba nalam yi mu nal mu agale ko ba nal yenen nal da ñaan ko mu
1: sax ko amin
3: di ñaanal suñu doom do la ñoo fayal serigne touba
1: wallay
3: yo xane serigne touba mom ko am roo xam fuñu jëm la
1: lay jox wallay xam nga xam nga fuñu
3: yalla nañ ko yalla fayal dal yalla nañ ko yalla fayal
1: amin
3: barki serigne touba amin no solo lo wax deug yalla xolé sedna lolu wax deug yalla jerejeuf di siaré wa ter mam cheikh geba dekk na di siaré melni serigne alhaji mbacke ni sali wo ñep rek ni siar ba alou chek soppé ñu bu xadir ni ngi ko dégg
1: lay
3: siar ñep dal di wax nak bëgg nañ ci waxtaan yi lool wax deug yalla di ñaan ci borom dal ana ci yobbu ci magal gi ñu fekk ko total ko amin bakki borom tuba contane nañ lool wax deug yalla waxtaan am na solo lool jëjë dal
1: waaw waaw ndaysan alhamdullilah bismillahir rahmanir rahim bismillah bismillah
4: salam
1: alaykum salam waaw koku ah seigne modou diouf mom seigne modou bu sa jeng
4: wax nga deug de taxa yalla ci yalla yag
1: amin
4: niñ yene ci ñun yalla ko suñu borom niñ yene ci mom yalla ñu ko yalla
1: amin
4: bis bi ñu jublu yalla ñu ci ak jam
1: amin
4: xewal lepp niñ ko bëgg rek suñu borom
1: amin
4: sa waat ba wa
1: ci
4: ay wax di yalla ci ku ñew de la la taxa ñew ak li señ ko woxe nga def ko way bu def sax bëgg tax de lepp lo xamanteni bi di deppu nak digale señ nga def ko bu so yalla bala deeg da nga ci
1: balay wax nga dug
4: wani bo dikke ngir sa beug ngir sa jek
1: balay wax nga dug
4: def lu la neex def lu suñu sa bop
1: balay
4: ngir nak bo ca nek ren ba deewin yop wo ko war nga ci atal sa bop te suñu jude ba ngi dem bopam tok ko di dem xali bi yeko taxon di dem ñun nak suñu ne waxuma la añ waye rom nañ añ añ nañ reer ñu jekki na
1: balay wax nga dug
4: yalla ñu ko yalla fekk
1: amin
4: ye mom gi ne metti nak ñu way ñu ne neex na ci ñun nak amu ñu fay
1: jey bay
4: munuma li na suma limé demay way ma ngi siyar ñepp di siyar serigne abdoullah tam papaer mbay
1: amin
4: ak bay jaxan do nga
1: jere jeuf a da mel nak ci nan ci jotaay bi fi mo referenk la yo ñu ngi sant yalla bu baax di sant mbokk auditeur yep di ñaanal ñepp tawfiq di len joxat dox dajé altene bi di ñew ci barkam jol makka yalna yalla fakkaaji yep ci barkam jol
5: suka bamba ne na kasu neri mo kay na wali khuta fayda la jalal bahra wal fulka kam ya wali khuta fayda la jalal bahra Sine biku suka bambane na katuleri mo kena bamu jeh wali kota kaidara jalal bahra wal fulka
6: كتابك ديني كتابك ديني كتابك ديني وهو كلي ومولي
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Yiti Toubandam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
12: Magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné léppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak téggo ay natou yu diis té tiis ak muñ ak rafétal ak dimbalé bindéf yépp ngir ñépp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba di jëw safar

0: salamalekum warahmatullah wa mboro mi dama len di ñaan rek kenn ku nek bala ngeen joge fi ñu jaar ci table yi stand xalé yi jigen yi kenn ku nek saklo fa jënd encourager len ndax ay jigen lañ dañuy daan seen doole tek ñu ngi joge fu sori pour ñew di daan seen doole kon ñu ngi sakku kenn ku ne jaar fa saklo fa jënd assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf Seigne Cissé jërëjëf professeur ak nit ñak ci table bi niñ ko waxa rek jotaay bu ne amna ñu fi ñaan señ yaakar seen ñaan bu baaxa baax Cheikh Abdou Ahad mom gayna fatma mom soxna bali comme mom tam ñaanona fi nun tam diñu ñew rek yeesal ñaan ginnaw seen ñaan yi waye dal assis mom na xamne mi ngi ci tool bi waye la yonenté bi ñaanon loolay ñaanal fi moy ba bi tracé baytul akii masjidul haram moy fi jakka ji nek mu nan la aisha ila aisha al akhirah allahumma ansir al ansar wal muhajira borom dekk bi ñaan ko te mom lu ubbe won waftah lana kul babin kunt fatihahu yakana ku bo mom industrie ak commerce ak agriculture ak lepp bi ci kon nañ jang fatiha ñaan yoy yi ñu bax ñi ñaan yalla def ko ci mbolo mi def ko ci dekk bi def ko ci senegal gep def ko ci aduna bismillahir rahmanir rahim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
2: Radio Population.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوكي جوليدي، مبوكي طالبي، مبوكي أوديتور جين ويس شان بامبا، ني نغي ديلسو ادي نيو في نين باخون نيو bu wéru safar gi tero ba léegi di leen ziare, waaye di leen ndokkeel ci wéru mag wi. Di jiital ci nuyu yooyu ak ziar yi ak ndokkeel yépp saahibul fadila Cheikh Mohammed bin al-Muntaqa, di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala sàmm ko, waaye aar ko, waaye yiir ko ba naal yi nga xamante ni naal na ko ci waaru maamam ju tedd ci Cheikh Na Cheikh Domba. Suñu borom tabaraka wa taala may ko ci lu kawe njort, waaye niki noonu it di ndokkeel ak ziare saahibul fadila Sëriñ Mamor Mbake moom Cheikh Mohammed bin al-Murtada, di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala sàmm ko, waaye aar ko, waaye yiir ko ba naal yi nga xamante ni naal na ko ci waaru waajuram tedd wi Cheikh Na Cheikh Mohammed bin al-Murtada. Suñ borom kàttanal ko ba mu am ci lu kawe njort. Di nuyu rakam ju baax ji Cheikh Salih Mbake moom Cheikh Mohammed bin al-Murtada, moom mi meen kiriftéef mboolem incité Alazaa di nekk fii ci réew mi ak biti réew. Di nuyu mboolem mbokki auditeur rajo Universitaire Ndomba, di fas yéene ànd ak yéen ci beneen jotaay ak beneen kilifa. Bokk ci kilifa yi Daaira Ansaar Diine Islaam yi, di al oustaz Bala Meng, miin ngeen ko trop ci waxtu yu mel nii ci ànd bi nga xamante ni Daaira Ansaar Diine Islaam yi da koy ànd ak yéen ngir gunge safar gi ci bernde yi nga xamante ni dañ koy bernde ruuy ci lëkkaloo rajo Université Cheikh Ahmed Bamba. Te ci dañu fas yéene dalal al oustaz Balla, di adjoint directeur fii ci daara ju mag ji Institut Al-Azhar bu Ndam. Moom la ñuy jox micro bu ko defee mu nuyoo. Ñu doog a ànd ak yéen nag ci tomb bi ñu fas yéene waxtaane tey. Cheikh Sass, bismillah.
1: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kon mbokk yi déglu rajo bi di UKAP FM, ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaare, di leen ñaanal jàmm ak salaam. Leen ndokkeel ci weer wii nga xam ne moom mooy weer wi teru, muy weeru safar wii, di weeru màggal tubaab gi, di weeru sant yi nga xamante ni bi moom la mboole murid yi sant ci àdduna bépp. Ñi ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi nag saahibul fadila Sëriñ Mohammed bin al-Muntaqa, yàlla na ko suñu borom gën a sàmm te gën ko fee bàyyi, ak mboolem njabootu waa kër waa Sëriñ tubaab gi. Ñoo ngi nuyu tasaare itam nag Cheikh Mohamadou Sëriñ Mamor Mbake moom Sëriñ Mohamadou Murtala, di ko ñaanal suñu borom gën koo wéral, gën a guddal aw fanam, gën a tawfi gën koo tawfixal liggéey yi nga xam ne moom la naal. Suñu borom tawfixal ba mu àggal liggéey yépp ba sumb yeneen liggéey yu gën a rëy, te suñu borom àggale ko. Yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. Ñu ngi ziar tey nuyu itam rakam ju baax ji jiitu daara yi, muy Cheikh Salih Mbake moom Sëriñ Mohamadou Murtala. Ñu ngi koy ziar di ko nuyu, di nuyu mboolem waa ASR, di nuyu mboolem kuy dégg rajo bi rek ñu ngi lay ziare, mboolem ñuy dégg rajo bi ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaare, bàyyiwuñ kenn. Di nuyu itam suñu jëwleen ci Daarul Ansaar Diine Islaam yi, muy Cheikh Mbake Kane. Ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu, di nuyu mboolem ku bokk ci daara bi rek ñu ngi lay siyaare, di leen nuyu. Di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy rajo bi te Cheikh Amadou jiite ko, di ci nuyu itam seen si di soxo mi nga xam ne moom la moom yoral tey fee nga xam ne moom mooy waxukaay ya wala technique ba. Kon ñoo ngi siyaare mboole mbokki auditeurs yi ñuy déglu rajo bi, ñu leen ñaanal jàmm sax dàkk ak salaam.
0: Ok, jërëjëf Cheikh Sass ci nuyoo bu matale boobu, am solo. Mbokk yi di fàttali rek ne tey ñu ngi ci juróom-benneelu fan bi nga xamante ni tàmbalee nañ waxtaani safari. Mu melni tay ji ñu ngi fasiyene waxtaane tom bu am am solo bo xamne dana soxal bepp murid rek mu xam ko ngir bu ñewé ci dëkk bi mu xam yan taxaway la fi taxaw. Tay inshallah oustaz danañu waxtaanal xasside gi nga xamne moy matlabul fawzain, waye da koy waxtane ci anam go xamne day woné né serigne bi ni la bëggé Touba melni, ni la bëggé ku dëkk ci dëkk bi di Touba melni, waye li la bëgg mouride yi bayiko xel ba mu mëna jappandi ci biir dëkk bi nga xamanteni moy Touba. Lolu lepp nak serigne bi radiyallahu ta'ala anhu def ko ci khasside gi nga xamanteni mom moy matlabul fawzaini, di fasiyene andak oustaz bu ko defé mu chambaral ñu gennel ñu ay taxaway yo xamanteni serigne bi junju nako bind ko ci biir khasside gi ngir ñun ñepp ñu bayiko xel xamne kon serigne bi lolu la bëgg ci dëkk bu sel bi di Touba. Sey oustaz kon bismillah ci khasside gi ak taxaway.
1: Wa kay jërëjëf Serigne Sidi, ñu lay siara baax te lu ñuy wat. Xamna di tambalé rek wax ci ab dëkk muy dëkk wayu nit. Lan motax nit di ñukoy sañ dëkk yi, lan motax ñu sañ dëkk yi? Ndax aduna bi bo xolé ay dëkk la. Réew aduna bépp réew mo ci dem rek ab dëkk la. Dëkk bu ci nekk nak jëk jëkku ñu sañ ko nonu amna lu waral tax ñu sañ ko. Lolu kon faaw lañuy tambalé buñ ci lañuy waxé tam dëkk yi nga xamné leen sañ tudd ci ñaari façon sañ ñen rek da benn bi dañoo gëna ñor. Buñ ci joggé nak dem ci dëkk bi di Touba niko borom sañ ca nan la mujj ci nak ñaan yi nga xamné mom la sëñ bi ñaan ci Touba muy ay ñaan yu barkel yo xamantene bi ñaan yu sumu